Ano, norwezi narina tukwata putu nyansiki kuhura ulikuwa mretu lio watinga ntuku nga nyame Christmas mbongo na vuru kumretu lako ilikuwa mo Elias Togoro Popo na tukwa nikinenu nasimpe kwa njima. Bye bye.